0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Сьогодні поговоримо про Рівненський природний заповідник. Це другий за розміром природний заповідник в Україні, розташований на півночі Рівненської області. Створений указом президента України у 1999 році. Рівненський природний заповідник – це край озер, непрохідних боліт та дрімучих лісів. Цінністю та окрасою заповідника є саме мальовничі болота. Причому тут є усі типи боліт українського полісся, які географічно розташовані на чотирьох масивах. Флора заповідника сформована ще у часи льодовикового періоду. Тут можна побачити унікальні реліктові види. А от фауна є відносно молодою та продовжує формуватися. На території заповідника зустрічаються європейські лосі, горностаї, євразійські рисі та інші рідкісні тварини.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 19 до 24 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: придумала. Слухать історію.
1: Сьогодні поговоримо про Рівненський природний заповідник. Це другий за розміром природний заповідник в Україні, розташований на півночі Рівненської області. Створений указом президента України у 1999 році. Рівненський природний заповідник – це край озер, непрохідних боліт та дрімучих лісів. Цінністю та окрасою заповідника є саме мальовничі болота. Причому тут є усі типи боліт українського полісся, які географічно розташовані на чотирьох масивах. Флора заповідника сформована ще у часи льодовикового періоду. І тут можна побачити унікальні реліктові види. А от фауна є відносно молодою та продовжує формуватися. На території заповідника зустрічаються європейські лосі, горностаї, євразійські рисі та інші рідкісні тварини.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера F.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: що ж, рівне вже вмилося. І вийдіть, вмивайтеся, готуйтеся до нового дня. Середа, 27 травня, 7.07, до речі, на годинниках.
1: Так, що в нас на термометрі робиться? 17 градусів зараз за вікном. Трошки продощило.
0: Продощило,
1: тож гарно звучить.
0: А хто був вдома, то не буду говорити це слово. Так, ну продощило, то продощило. Сьогодні дощі впродовж дня, місцями грози. Вітер у нас з поривами до 20 метрів за секунду. І буквально на 2 градуси прохолодніше, ніж вчора, до 24 максимально. Максимальний заряд енергії отримаєте ви своєї ранкової кави, особливо, якщо ця кава буде правильною, якісною, зробленою з любов'ю. У нас тут неподалік у Великому Житині на вулиці Рівненська, 1. Звісно, це кава від Рівненської.

0: ігор. Ми працюємо в контексті роботи деяких рівненських телеграм-каналів. А хто знає, от рівне 1283 опублікувало ім'я Вікторія. Це що значить? Я думала, може це, знаєш, посилання на чийсь інстаграм. Ну це кльово, ти там, оп, написав там Ігор і посилання на інстаграм.
1: А я одразу ж подумав, ну вискочило, я думав, може якась ДТП сталося, чи що, біля Вікторії, там, я не знаю, захочу.
0: До речі,
1: Вікторія,
0: якщо ви десь бачите ДТП чи якісь інші моменти на дорозі, поза дорогою, нам повідомляйте на Viber 050 172 102 і 2. А якщо ви адмін вищезгаданого телеграм-каналу, поясніть, що означає Вікторія.
1: Бо зараз Наталка Панфілова вам пояснить, хто такий Ігор. Це питання для багатьох тисяч людей, які зараз слухають нас. Ігор. І всі Ігорі такі в напрязі. Це я, це я.
0: Все, розслабляйтесь, це було абстрактно.
2: Сфера ФМ.

0: 27 травня наближаються випускні в школах і не стільки, і ведучих розбирають як гарячі пиріжки. Наш Діма йде як пиріжок з лівером, його вже розібрали на кілька випускних. І от сьогодні Діма мені, ну я запитала, Діма мені відповів, значить, яку музику хочуть слухати випускники, 11-класники. І серед переліку була пісня, що мене дуже здивувало, Віталія Козловського «Пінаколада». Бо я думала, що вона торкнула тільки тих, які слухали цю пісню 20 літ тому. І то ненадовго. А бачите, значить, хитрий правильний крок був зроблений. Молоді ж сприймає просто як нову хітову пісню. Ми згадуємо, хто що робив під цю пісню 20 років тому.
1: Давайте не будемо згадувати, хто що робив.
0: Ні, давайте пісню. Будемо згадувати, просто не будемо розказувати дітям.
1: Оце правильна відповідь. Тим більше, що «Пінаколада», вона ще залетіла трошки в тіктоці, там під неї там багато чого познімали. Ну і молодь.
0: Що знімали? Скажем. Як пили чай і каву чай, під «Пінаколада». До речі, кава чай. В широкому асортименті на Рівненській фабриці кави виробляється і є, можна подивитися на сайті Рівненської фабрики кави, просто зараз весь асортимент, всього 15. До речі, про Рівненську фабрику кави говорили на правах реклами. «Пінаколаду», якщо вже про неї теж говорили, будемо слухати за мить. А я пам'ятаю, це якраз коли я закінчувала школу, мама мене ніжно називала: «Але ти видра». Сьогодні день видр просто. Ну, видра.
1: Я б тобі якийсь букет приніс, якби знав, щось видри.
0: Букет ти би зараз рвав би в полях, прийшов би по коліна в воді, і квіти твої були би теж занадто вологі. Дощ, хто ще не бачив, прийшов в нашому місті, прибив все, що треба було прибити. Ну, кажуть, дощ прийшов, пил прибив. Тому виходьте вже на свіже повітря, відкривайте вікна, там справді дуже хороше і приємно. Ну, і Всесвітній день видри. Хотілося б ще зауважити, вже 100 разів вам це розповідала, але розкажу 101-й, бо мені дуже подобається ця історія. Вони коли сплять, а вони сплять в воді. Вони, коли парочки, вони тримаються за лапки. Щоб, якщо раптом течія одного...
1: Ну, якщо... Знесе, що вже двох зносили.
0: Ну, вже, тому що Діма в радості і в горі.
1: Да.
0: До речі, в липні буде рік, як ти в радості і в горі. Угу.

0: встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом.
2: Телефон 067-607-0033.
4: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Костинчика.
1: Ми з Дімою зараз говорили про те, що задоволення воно не буває швидким. Задоволення воно таке повільне. От ти листя морозиво чи кусь, і воно так от розтікається по всьому твоєму тілу, правда ж?
2: Я вчора полунички, оце натовп полунички по морозиву. Боже, яка ну смакота просто не передати тобі словами. До речі, морозиво від торгової марки Костинчика.
1: Ну ясно, добре, що в тебе під магазином, вірніше, під хатою магазина. Мені трохи треба йти. Але нічого, воно варте того, щоб йти морозиво від торгової марки Костинчик. Про це ми говоримо на правах реклами. Ви до нас прийдете у п'ятницю, виграєте, якщо виграєте цілий ящик морозива, заберете його собі, будете з задоволенням ласувати. Але для того, щоб змагатися за цей ящик морозива, треба відповідати на питання. Чим більше відповідей, тим більше шансів, бо ваш номер потрапить більше разів у нашу базу. Так от, сьогодні день, коли придумали скотч. Не той, що... А той, що
2: мені потрібно ним рота затуляти, тому що я вчора буби об'ївся того морозива, і сьогодні буби великий живіт.
1: Дивіться. Ой, Боже, так те маленький живіт, просто прилипло
2: то
1: до хребта.
2: Ще більше.
1: Дивіться. Це був скотч. Так ми святкуємо його день народження. То скільки років скотчу виповнюється сьогодні? Ану, розкажіть нам, будь ласка, на Viber.
2: 050-172-102.2 номер нашого Viber. 7:30, у вас 10 хвилин на правильну відповідь.
1: Скільки років виповнюється скотчу? Липкій стрічці, тобто. Чекаємо на ваші відповіді. Зараз 7:30, ще раз наголошую, у вас 10 хвилин.

0: Наталя, можеш оті свої сандалети з пушком викидати, вже вони не в моді.
1: Я ще не знаю, там трохи такі вже потріскалися, але за пушком не видно.
0: Не видно. А тут уже Adidas випускає нові туфлі, коротше, лофери.
1: Мені не спортивні. Пасують лофери.
0: Спортивні лофери. Можна тако і на весілля вдягнути, і зернятка полузати.
1: Універсальні.
0: От тако з трьома цими полосками, знаєш.
1: Ну, бо Adidas.
0: Adidas. Плюс до того, ну, це дивись, з трьома полосками, то це я собі візьму, а тобі, я вже тут підшукав, тут такі леопардові є. О, бачиш, оце таке.
1: Що ви вжити з леопарда? Якщо я хижак по натурі, то що мені носити? Вушка зайчика?
0: Вушка зайчика
1: носити. Ні, вушка зайчика, то я вже відносила, до мене ті руки.
0: Наша компанія Adidas випустила нову лінійку. Вони кажуть, що ми робимо все універсальне, не тільки спорт, а ще й класика.
1: Дуже круто, дивіться, ти випускаєш таке, от, ну, типу, еклектичне щось, і про тебе говорять в усьому світі. Вчора мала однієї нашої, ну, донька однієї нашої співробітниці зайшла в офіс до нас. І я кажу, ой, яка в тебе гарна спідничка. А то не спідничка, то шорти. Кажу, яка прикольна штука в школу. І на уроках можна посидіти, і фізрук не свариться, що ти без 100%.
0: Форми. А то колись,
1: так,
0: Боже.
1: Так само і ці шкари.
0: Я згадаю, як оце піддіваєш спортивні штани, наверх вдягаєш нормальні штани.
1: А на дворі вже травень, спекотіще.
0: Спекотіще,
1: заріще.
0: А в тебе третій урок тільки фізкультура. Ти вже, а ще й туфлі вдіваєш, а ще як штани підкачаються, і звідти видно, як заправлені в шкарпетки ці спортивки.
1: Це, Діма, в той час була класика. У всіх так було. У всіх, в кого підскакували штани, було видно ці треніки. 7.35. Я щось не бачу, щоб ви пили каву і налаштовувались на день. Ну-ка, давайте, ну, будемо запарювати, варити, туркувати. Як ви готуєте каву, я не знаю. Головне, щоб кава була така, яку любимо ми і рекомендуємо вам. Це кава від Рівненської фабрики кави. Бо реально добра, якісна і смачна. На сайті Рівненської фабрики кави можна побачити весь асортимент. Там же її можна і купити каву. Тобто це реклама.

0: Нозооспермія не має специфічних зовнішніх симптомів і зазвичай виявляється лише при обстеженні. Це форма чоловічого безпліддя. Однак сучасна репродуктивна медицина має ефективні рішення навіть у складних випадках. Однією з таких методик є ПЕСА. Метод застосовується при обструктивній азооспермії. Процедура є малотравматичною та дозволяє отримати матеріал для подальшого використання у програмах допоміжних репродуктивних технологій. Для лікаря-репродуктолога Центру Благодар ПЕСА – це не просто процедура. Це можливість подарувати пацієнтам надію на народження нового життя. Звертайтеся у Центр репродукції Благодар. Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.
1: Феєричний ранок.

0: це все-таки круто, коли людина настільки впевнена в своїй ексклюзивності. Ми будемо разом, таких як я не втрачають, бо ти що, я така класненька. Я зараз без іронії кажу, насправді це дуже круто, коли людина так себе несе. Головне не запливати за буйки, правда?
1: Так, все має бути в міру.
0: Бо тоді це стає смішно і негарно. А якщо це така здорова любов до себе, боже, можна випити здорової любові до себе, щоб вона оселилася в організмі? Не знаю, чи можна таке зробити, а от те, що кави можна і треба випити від рівненської фабрики кави, це доконаний факт. Як і доконаний факт, що скотч взагалі-то придумали 101 рік назад, у 1925 році. Це були такі перші спроби, але більшість наших слухачів, вони експериментальними цими як це воно, новинка, як воно називається?
1: Не знаю.
0: Та Діма, блін, ти ж знаєш, ну.
1: Новинка, ми придумали лайфхак.
0: А який лайфхак в 1925 році? Господи Боже. Винаходами, во! Ти не знаєш слово винахід, вийди із кабінету.
1: То це новинки?
0: То це винахід це новинка, бо дивись, якщо це мій винахід, то раніше такого не було. Якщо це винахід, раніше такого не було. Якщо раніше такого не було, то це новинка. Ніхтферштейн, цей Дмитро. Коротше, дивіться, в 25-му році придумали, але наші люди люблять такі вже переконливі якісь речі, спроможності цього винаходу, використовувати їх в побуті, і дочекалися моменту, коли патент видали, а це було 96 років тому. Тому ми зараховуємо і 96 років, і 101 рік. Всім дякуємо за цю гру.
1: Так, молодці, всі, хто правильно відповідав, у нас 16 хвилин до 8-ї години ранку, за вікном, що у нас робиться за вікном, +17, друзі.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Підключи якість. Обирай Campus.
5: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
4: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
11: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
10: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
11: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
10: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
12: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
13: Класа номер 5-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поводя неповнолітнього на Рівненщині. За даними правоохоронців, 42-річний вчитель фізкультури, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, у крові виявили 2,8 проміла алкоголю. Під час конфлікту вдарив 16-річного хлопця в живіт. Підлітка госпіталізували до медичного закладу. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Досудове розслідування наразі триває за статтею про умисне тілесне ушкодження. 22 рішення винесли суди щодо невиконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю в області.

0: проведе перевірку даних у держреєстрах та надійшло повідомлення за результатом. Якщо інформація в ЄДЕБО актуальна та відповідає вимогам, відстрочка оформиться автоматично. Польща отримала попередній дозвіл від Сполучених Штатів Америки на виробництво ракет для «Патріот». Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчук. За його словами, ракети РАС-3 для системи ППО «Патріот» планують виробляти на підприємствах польського оборонного сектора в рамках консорціуму. Усе через зростання попиту та скорочення американських запасів цих ракет. Крім того, Вашингтон зацікавлений у тому, що Польща виробляла далекобійні ракети для системи «Хімерс» та ракети «Хелфайр», які використовують, зокрема, на вертольотах «Апач». Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Україна вдруге поспіль оновила національний рекорд за представництвом у другому колі Ролан-Гаросу. 5 синьо-жовтих тенісисток перемогли у першому раунді. Серед них Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дар'я Снігур. Досі в 1/32 фіналу грали не більше 4 українок. Попередній рекорд було встановлено у минулому році.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС ОЛАС. 92-й – 71 гривня 80 копійок. 95-й – 73,80. Дизельне пальне становить 85,80, газ – 45,70, а 98 – 79,90. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
2: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
1: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

0: представників хочу поговорити роду людського. Значить, що відмітили деякі дослідники? Що в молоді дуже великі проблеми з наголосами.
1: О, так.
0: Ти теж це відзначив?
1: Я відзначив, тому що я викладач, коли мені будь-яку тему розказують. От Друга світова війна. І німецькі війська, розумієш?
0: Німецькі війська.
1: І це багато хто робить помилки. Я не розумів, чого, а потім ми якось з тобою говорили, що, мабуть, ми колись дивились хоча б телебачення, я не знаю, і ми знали, як елементарні речі називаються. Можливо, так.
0: Та ми навіть не знали, що це за річ, але знали, куди наголос ставити. Так, ми на слух просто знали. А потім вже там підростали, і виявляється, оце така штука. То, а ще оце кліпове мислення, коли ти постійно тицяєш в екран, і оце дивишся по 10 секунд, дітям ніби як немає вже можливості, не те, що часу, а просто їхній мозок уже так не працює, щоб зупинитися і розібратися в слові. От як-небудь сказав, і пішов. І знову ж таки, який контент вони дивляться. Навряд чи якийсь там глибоко історичний в твоєму випадку. Але з іншого боку, ти ж їм говориш. Німецькі війська зробили таке-то. Ти ж це ж говориш.
1: Я це говорю.
0: Ти ж не на мигах їм показуєш. А як? Добре, як зробити, щоб вони слухали?
1: Ні, вони слухають. Насправді, жарти жартами.
0: Дивися,
1: але
0: можна слухати, слухають. А можна чути.
1: Але зараз дуже уважно слухають, особливо з 2022 року, я вже це відзначав, дуже почали цікавитись історією, особливо наше молоде покоління. Проблема з наголосами є.
0: А проблем з кавою не є. Тому що у нас є рівненська фабрика кави у Великому Житомирі на вулиці Рівненська 1. Тут же поруч біля виробництва працює фірмовий магазин, де можна продегустувати, понюхати, так би мовити, кожен зразок кави і зрозуміти, подобається вам чи дуже подобається. А ще є сайт Рівненської фабрики кави, де заходите, дивитесь, читаєте про кожну каву і замовляєте собі, купуєте тут же, не виходячи, так би мовити, з дому. Але з дому все-таки вже варто було би вийти.
1: Варто було.
0: Ні, ну дивіться, кому на 9-ту, то ще можна побути вдома, а кому на 8-ту, то вже сподіваємося на роботі, бо вже 8:04. Про Рівненську фабрику кави говорили на правах реклами. Вам бажаємо доброго ранку, на дворі +17.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Своєрічний ранок на Сфера FM.

0: здається, її звати Анастасія. Знаєте, це така українська блогерка, яка, як каже один наш знайомий Тарантос, прийшла до пластичного хірурга і каже: «Я хочу бути схожа на масть, на черву». Ну, зрозуміло, та, що в скули собі дуже багато понабивала там, що там туди закачують.
1: От не пам'ятаю, як її звуть, але я думаю, всі зрозуміли.
0: З рижо-червоним волоссям. Так от, дуже схожа на неї, теж блогерка, очевидно, з рижо-червоним волоссям. Вона мешканка Польщі, її звати Ельва. І вона що зробила? 26 років цій дівчині, і вона купила собі в інтернеті уколи. І вдома сама собі вводила в обличчя.
1: На тобі.
0: Це дуже... Це жесть.
1: Страшно?
0: Це просто жесть. Бажаючи змінити зовнішність, вона її таки змінила. Дивись, тільки акуратно, бо зараз можуть нецензурні слова вискакувати. Це реально, це просто страх.
1: О, Боже.
0: Ніколи не робіть, я не знаю, хімічну завивку, купивши препарат в інтернеті чи в магазині. Ідіть до фахівця, ніколи не коліть нічого, бо це ж просто. Лікарі сказали, що треба буде ой не один рік для того, щоб плюс-мінус відновити її зовнішність.
1: Треба завжди думати. От перед особливо процедури. От мене завжди дивувало, чого люди в інтернеті шукають, самі собі там нагуглять, самі собі щось там куплять і роблять якісь процедури. Підіть до лікаря. Ну, насправді.
0: Навіть на масці на обличчя, які продаються, на масках на для обличчя, які продаються в офіційних магазинах, завжди написано: відновлення, пігментні плями, висвітлення, ще там щось. А тут ти просто купуєш всліпу і потім, ну, це...
1: Ну, це кота в мішку.
0: Це просто, як ніби її дуже-дуже покусали бджоли. От всі бджоли світу, які є, злетілися і покусали.
1: Діма, ну вже. Ти бачиш, як бджоли б'ють?
0: Як?
1: Отак.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
7: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
6: «Дошка реклами».

0: від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Що сталося? 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Реклама на Сфера ФМ.
4: Сфаєричний

0: ж цієї нагоди ящик морозової торгової марки «Гостинчик», який ти виграла.
1: Я ще не про це подумав, не повіриш. Сфер.
0: Ну, бо це було очевидно. Очевидно, що в п'ятницю ми будемо розігрувати черговий ящик морозова. Спойлерну, влітку морозиво також буде в нашому ефірі, а відповідно і в ваших морозилках завдяки нам. Також морозиво можна купувати і треба купувати від «Гостинчика» у мережі торговельній нашого міста, нашого краю. Це реклама. А це буде питання. Що я хотіла запитати? Я хотіла запитати, що таке SPF.
2: Угу.
0: Пока, бо... пока, мужчини.
2: SPF. Напишіть нам, що це означає, бо я поняття зеленого не маю.
0: Пишеться англійськими літерами. Ну, латиницею. SPF. Що воно таке за звір? SPF.
2: Про цього звіра напишіть нам на 050-172-102-2, це наш вайбер. 8.25, 10 хвилин на правильну відповідь. Що ж таке SPF?
0: Я так люблю, як оце Діма починає гуглити незнайомі слова чи літери. Я сижу собі, посьорбую каву від рівненської фабрики кави. Так добре мені на душі.

0: Камон, люди, оце sun profession мені не треба. Мені треба, щоб ви мені пояснили, для чого SPF, що воно таке. Ну, бо розшифрувати, ну, знаєте, навіть Діма може, Діма, може розшифрувати.
1: Собі, як там друга?
0: Неважливо. Дивіться, напишіть, що це таке. Не просто розшифровка. Ви мені напишіть, що за така...
1: Що за штука взагалі?
0: Що за штука? Для чого вона? О.

0: 200 тисяч гривень через неправильний розмір взуття. От така судова справа у Дніпрі сталася. Значить, розказую. Значить, чоловік купив туфлі. Купив туфлі і виявляється, що вони для нього...
1: Не так. Він подав позов за те, що консультант магазину неправильно підібрав чи підібрала взуття за розміром. Розумієш? Бо коли я прийшла, і в мене 39, а я кажу, мені 35, я пальчики втягну, а потім пальчики мені починають боліти, то це моя проблема. Тут я вже нічого не відсужу. Тим паче 200 тисяч гривень за моральні оці збитки. А це я прийшла, значить, кажу, підберіть мені взуття. І вони мені підібрали погане. Мені не понравилося.
0: Ну, він пише, що не відповідало воно заявленому розміру. От розмір такий, а вони обдурили мене. Так, і хоче 200 тисяч гривень за це. Хоча в магазині сказали. В магазині кажуть, що ви ж міряли.
1: В магазині сказали, іди відсюди, так?
0: Ні, йому сказали, боже, який красивий. Мені колись...
1: Як жені.
0: Як кавалер. Мені казали колись, кавалер у нас на базарі.
1: На картонці.
0: Позавторік я ж собі зимовий ті купляв. Він каже, боже, сексуальний який. Кажу, а без них не сексуально.
1: Ні, без них, так.
0: Без них, а от в них, боже, ви подивіться, які. Ну, але ну чого, нормальні носяться. Так от,
1: але ж дивіться, купив.
0: Але купив.
1: Як уявив Діма, що він вскочить.
0: Що я сексуальний.
1: Черевички буде сексуальний і нарешті. На якомусь там році життя. Дуже Діма акуратно носить.
0: Дуже акуратно.
1: Бо
0: дуже.
1: Хочеться цю сексуальність.
0: Пронести через все життя. І колись внукам розказують, слухайте, ви знаєте, що колись, от я купив, знаєш, я колись... дідусі розказували. От в мене колись були черевики, дуже довго, багато років носив.
1: Не знаю, в мене дід таке мені не розказував. Дід казав, іди сюди, в мене є цукерки. Це я діда любила.
2: Феєричний ранок.
1: Якщо у вас є якась цукерка, то до неї дуже пасуватиме кава. Кава від Рівненської фабрики кави, вона, в принципі, пасує до будь-якого вашого ритуалу, чи з цукерками, чи сніданок, чи після обіддя, чи обід і так далі. Різний вміст

0: Автофан.
1: Перше авто для компанії Volkswagen розробив Фердинанд Порше, німецький конструктор автомобілів та бронетанкової техніки. Знаменитий як творець танка «Тигр П», який існував переважно у вигляді дослідних зразків та став відомий завдяки інноваційній, але складній для того часу конструкції. Танк мав унікальну гібридно-електричну трансмісію. Двигуни внутрішнього згоряння обертали генератори, які живили електромотори, що проводили танк у рух. Також на рахунку Порше створення важкої самохідної артилерійської установки «Фердинанд» і надважкого танку «Маус». А ще «Фердинанд Порше» увійшов в історію як творець найпопулярнішого автомобіля в історії – «Фольксваген Жук».
0: Автофан.

0: захисту від сонця. Чим він вищий, тим ваша шкіра в більшій безпеці перебуває. SPF 50 треба не менше, кажуть, використовувати на літо. SPF 15 – це для похмурої зими, і то замало. Ну, це теж залежить від кінцевого результату. Фотостаріння – страшна річ, Діма. Я Дімі завжди кажу, Діма, якщо ж ти будеш схожий на печену картоплю, ніхто ж тебе не замовить на молодецьку вечірку, бо для чого ти їм там будеш? Їм і так картоплю подадуть кулінари. А Діма противиться, він каже, що це не чоловіче діло мазатися SPF-ом.
1: Ну, а що це таке? SPF-ом? Я тільки щойно загуглив, що це таке. Ти кажеш, ще мені говориш, є ще 50, 70. Я думаю, він один єдиний є. Ну, є. Зараз я буду морочити голову собі.
0: Ну, 50 бери, не пригадаєш. У мене то наличка є зайва.
1: На фотостаріння, коли ти сказала, я думав, що це коли ти старі фотографії свої дивишся, такі плачеш, думаю, боже, який був молодий.
0: Нічого страшного, ти дивишся в дзеркало і так само плачеш, і думаєш, о боже, який я був колись молодий. Ще одна велика загадка для мене особисто, як правильно називаємо контору, Левіс, чи як там, Левіс і Лайвіс, як воно називається?
1: Ну, Левіс.
0: Левіс, тому що він Леві Строс, ну Леві Страус, ну Левіс, правильно? То Левіс випустила в продаж свою найстарішу модель джинсів, створену у 19 столітті. Значить, представили перевидання однієї з найстаріших моделей джинсів у своїй історії. Левіс 1870, Невада. В Неваді, там, в Вегасі. Це майже точна копія робочих штанів Невада із 1870-х років, які стали прототипом майбутніх культових 501-х. Хто знає?
1: 501-ші це які? Це хоч не ці такі широкі.
0: Не знаю, я ніколи не доходила до 501-ших. У мене менше.
1: Ти на SPF 50 ледве зупинилась.
0: Я ще не так давно живу, щоб мати 501-шу пару джинсів. Але чого я ще про ці джинси думаю? Бо вони дуже пасували би під ці оці лофери, які Adidas випустить. Пам'ятаєте, ми вже говорили сьогодні, лофери. Лофери із трьома цими
1: плосками
0: адідасівськими. Коштувати, до речі, буде $100.
1: Ну, небагато.
0: З Японії почнуть продажі, уже післязавтра буде в Японії.
1: Подивимося, як в Японії піде. Якщо не піде, то ми будемо тут продавати.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.
0: Побачимо, як воно піде. Це я про день сьогоднішній, середу 27 травня, випивши кави від Рівненської фабрики.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість. Обирай Campus.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
4: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
12: Хеппі Стріт!
13: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
11: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
12: Хеппі Стріт!
13: І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
11: Телефонуйте 097 00055.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині основна сесія НМТ цього року стартувала без порушень та в організованому форматі. Для проведення тестування в області підготували 24 тимчасові екзаменаційні центри та 69 комп'ютеризованих аудиторій. Частину пунктів тестування облаштували в укриттях, що дозволило учасникам продовжувати складання національного мультипредметного тесту навіть під час повітряних тривог. У перший день тестування НМТ складали 786 вступників. Організатори зазначають, що процес відбувся спокійно, а всі екзаменаційні центри працювали у штатному режимі. У Бучі 11-річний хлопчик загинув після стрибка з будівельного крана. За даними поліції, двоє підлітків проникли на територію будівництва, після чого один із них виліз на кран та стрибнув униз. У місцевих телеграм-каналах також поширили відео, на якому дитина знімає себе на верхівці крана та прощається зі словами, цитую пряму мову, «Всім бувайте». Закінчилась пряма мова. Очевидці стверджують, що хлопчик нібито говорив з друзями про намір стрибнути, а вони намагалися його відмовити. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

0: 1 вересня цього року всі українські школяри від 1 до 11 класу зможуть безкоштовно отримувати гарячі обіди у навчальних закладах. Про розширення державної програми повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За словами очільниці уряду, наразі безкоштовним харчування забезпечують учнів перших-четвертих класів, а також дітей із громад, що розташовані поблизу зони бойових дій. Водночас, уже з нового навчального року програму планують поширити на всіх школярів по країні. Для реалізації ініціативи уряд виділив 1 мільярд гривень. Кошти спрямують на модернізацію 73 шкільних харчоблоків у різних областях України. Йдеться про оновлення кухонного обладнання, ремонт приміщень та покращення умов приготування їжі. Ось одна і майже 90 дронів впали з неба у воду під час шоу «Вівід Сідней», яке проходило над Сіднейською бухтою. Під час заходу раптово 89 дронів втратили керування та впали у воду, налякавши глядачів. Організатори пояснили збій непередбаченими технічними труднощами через зміну радіочастоти. Після інциденту два наступні повітряні шоу скасували.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Вартість 92-го становить 71 гривню. 80 копійок, 95, 73, 80, дизельне пальне 85, 80 гривень за літр, газ 45, 70, а 98, 79, 90. Олас – твій надільний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20. Температура повітря коливатиметься в межах від 19 до 24 градусів.

0: Бейбі, зроби на старті нового робочого дня кави. Це дуже якось заспокоює. Ну, знаєте, коли ми їмо або п'ємо, то ми ніби почуваємося в безпеці.
1: Так.
0: Навіть коли дуже великий там стрес, кажуть, пожуйте жувальну гумку і заспокоїться людина. Коли, ну, це жування, пиття, так наш організм влаштований. Тому коли ви п'єте каву, ви вже собі на старті робочого дня, ви вже прибираєте той стрес, який, можливо, у вас від роботи є. Плюс під каву добре запланувати день, плюс можна погомоніти про щось, або посидіти на самоті, ну, зібратися з думками. Головне, щоб кава була правильна. Кава від Рівненської фабрики кави рекомендуємо. Реклама. А в Тернополі засадили чоловіка за захвалий напад на сусіда у туалеті.
1: Я... Чекай. В туалеті? Прямо в туалеті?
0: Побутова, банальна побутова сварка між сусідами в одному із тернопільських гуртожитків закінчилася кримінальним вироком. Чоловік підстеріг опонента у спільному коридорі та навмисно вдарив його дверима у плече. Попри те, що обвинувачений в суді увімкнув амнезію і повністю заперечував провину, експертиза не знайшла синяків, поліція довела факт завдання фізичного болю.
1: Боже ти мій.
0: Ту-ту-ту. І буде тепер людина мати проблеми. Ну, вже має проблеми. Дуже довга стаття, не знаю, що там йому присудили.
1: Боже, це страшно.
0: Призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
1: Слухай, в туалетах такі стреси часом бувають. Я колись приїхав...
0: Діма, я не хочу це знати.
1: Ні, я тобі розкажу. Я колись на оце, залізничний вокзал приїхав, наш рівненський, ну і зайшов там такий громадський туалет, знаєш.
0: Там два громадських туалети.
1: Я жіночий?
0: Той, що... Ні, ну де жіночий, чоловічий. Ну, Діма, я зовсім вже...
1: Дивись, я в чоловічий зайшов.
0: Дивись, ти мені поясни, бо я теж інколи хожу тими виральнями. Ну, люблю я вокзал.
1: Погуляти,
0: то є на території вокзалу, в самій будівлі вокзалу, а є такого трохи
1: збоку,
0: окремо.
1: Окремо, та, що окремо збоку.
0: Ну, там
1: багато таких кабінок і так далі. Ну, і вони всі були зайняті. Я зайшов, там і друг, і це. І тут вбігає один чоловік, а в кабінки всі зайняті. Він не бачить, вони закриті. Він відкриває кабінку і бігом, і кричить цьому, який там сидить, кричить, тікай, тікай, тікай. Бо я скажу, оце стрес чоловіка, в того, що там сидів, так би мовити, і в того, що оце от. Боже, це було страшно.
0: Це і от, я не хотіла знати цю історію, чути її ще раз. Дім, вже мені її 8 разів розказував.
1: Ну, цікава історія.

0: Вільні вуха.
1: Чоловіки, бережіть себе, тому що інстаграм, психологи і не побоюся цього слова коучі, кажуть, що чоловік ніколи не отримує увагу від інших жінок просто так.
2: Від інших жінок? А від яких жінок?
1: Від інших. Тобто в тебе є одна жінка, а ти отримуєш там якусь знаки уваги від інших жінок. Якщо лізуть, вони пишуть, значить сам привідкрив трошечки двері. Ти, не ні, те, що ти закрив, а ти легенько привідкрив.
2: Якщо вже лізуть... Цитуємо, то це вже вони вже перебрали, вони вже на любого можуть кинутися.
1: Значить, вони пишуть, ці психологи, що у кожної жінки є інтуїтивний радар спеціальний. Mm-hmm. І вони от вони вичисляють, от вони дивляться, от в цього дверка трішки така не закрита, значить не закрита.
2: Сексі-місто давним-давно пояснювали, ще на початку 2000-х, що в чоловіка горить вогник, в когось червоний, зайнято, і він не хоче, в когось зелений. І неважливо, скільки в нього там дружин вдома і дітей.
1: Слухай, зайнято, не зайнято, знаєш, а Діма, дверка відкрита.
2: Вже давай з дверками, зайнято, не зайнято, вже припинимо.
1: Я не про те говорив. Так от, вони кажуть, що якщо ви не хочете, щоб ваша дружина чи ваша дівчина щось там запідозрила не те, то просто старайтесь лишній раз не говорити компліменти якісь по дружбі. От кажуть, я по дружбі просто пофліртував.
2: По дружбі дам тобі в лоб.
1: О, бачите, не можна такого робити. Треба закрити двері і не спілкуватися.
2: Я зараз скажу. Ну. Це ж Діма, оце я так завжди психую, це просто мене аж розбирає. Як Діма починає оце ходити вранці по телекомпанії і починає там, ой, Анічка, привіт, яка ти халосінька, сю-сю-сю. А мені аж просто мене школотить. Таке враження, що внутрішні органи міняються місцями.
1: Ну, бо Аня мене завжди рада бачити.
2: Що ти так думаєш? Аня просто завжди ходить і посміхається.
1: Ну, от і ти посміхайся, я теж трішки дверки тако привідкрию.
2: Слухайте, ця юрта, навіть дверок то немає, вітром просто дує, і ця шмата на вході теліпається туди-сюди.
1: Вмикай свій радар.
2: У нас сьогодні, до речі, пориви вітру до 20 метрів за секунду по області. Майте собі на увазі.
1: Обережно.

0: говори за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Hot Rim. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на Hot Rim. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
5: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом.
1: Телефон 067 607 0033.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Сфера FM.

Знаєте, скільки порцій морозива в тому ящику морозової торгової марки «Гостинчик», який ми будемо розігрувати у п'ятницю? Якщо не помиляюся, то 30. А тепер вгадайте, будь ласка, групу. Я вам трошки про неї розкажу. Це американська група з Нью-Йорка. Була заснована в 73-му році. І трошки по піснях давайте пройдемося. Вони були створені, щоб любити тебе, бейбі. А ще вони знають, хто дав нам рок-н-рол. Що це за група така? Ану, вони були створені, щоб любити тебе, бейбі. І ще вони знають, хто дав нам рок-н-рол. Була створена група в 73-му році в Нью-Йорку. Будь ласка, пишіть свої варіанти на наш вайбер 050-172-102-2. Зараз 9 майже 30, у вас є 10 хвилин, щоб назвати нам групу. Вони були створені, щоб любити тебе, бейбі. І ще вони знають, хто дав нам рок-н-рол. Створені були вони в 73-му році в Америці, в Нью-Йорку. Час пішов, чекаю відповідей.

зачепили тему «писав, не писав», то зауважу, що на сайті Рівненської фабрики кави кожен варіант кави описаний ретельно. Скільки містить кофеїну, коли краще пити зранку ввечері, для яких саме напоїв підходить ідеально, тому заходьте на сайт Рівненської фабрики кави, знайомтеся з асортиментом, тут же можна і замовити, придбати, тобто, каву. Це по-перше. По-друге, якщо ви плануєте відкривати кавовий бізнес, але не знаєте, з чого почати, де взяти обладнання і так далі, то і тут в нагоді стане Рівненська фабрика кави. Забезпечить не тільки кавою, але й кавовим обладнанням. Його можна або придбати, або взяти в оренду. Ну і взагалі проведе вас оцими першими стежинами вашого власного кавового бізнесу. Деталі на сайті або в офіційних мережах Рівненської фабрики кави. Це була реклама. У нас 9:34, питання, ще 6 хвилин, на які ви будете відповідати, звучить сьогодні так. Що це за група така американська з Нью-Йорка? Створені були в 73-му році, і створені вони були, щоб любити нас з вами і тебе конкретно, бейбі. А ще вони знають, хто дав нам рок-н-рол. Назву цього гурту пишіть, будь ласка, на Viber 050-172-102-2. Сфера FM.

0: Рівненщини. Так от, внаслідок повітряної атаки ворога ушкоджень зазнало одне із цивільних підприємств. Люди не постраждали. На місці працюють представники відповідних служб, повідомили в Рівненській ОДА.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

гіпертонія. Немає специфічних зовнішніх симптомів і зазвичай виявляється лише при обстеженні. Це форма чоловічого безпліддя. Однак сучасна репродуктивна медицина має ефективні рішення навіть у складних випадках. Однією з таких методик є ПЕСА. Метод застосовується при обструктивній азооспермії. Процедура є малотравматичною та дозволяє отримати матеріал для подальшого використання у програмах допоміжних репродуктивних технологій. Для лікаря-репродуктолога Центру Благодар ПЕСА – це не просто процедура. Це можливість подарувати пацієнтам надію на народження нового життя. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.

Міністр охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки Роберт Кеннеді молодший голіруч ловить розлючених змій. Відео таке виклали, він тримає по зміючці в кожній руці, а вони нібито намагаються його вкусити. Я не знаю, що за змії. Ну, очевидно, якихось брали таких злісних, назвемо їх так, бо інакше суті би, ну, не треба було б, не було б сенсу робити це відео. Так, розібралися з відео з міністром Сполучених Штатів Америки, міністром охорони здоров'я, але залишаємося в Америці, де у Нью-Йорку у 1973 році було створено гурт «Кіс». «Кіс» – правильна відповідь на питання в цій годині. Ви всі відповіли теж правильно, всі ваші номери в базі претендентів на ящик морозива, який ми розіграємо у п'ятницю. Не чекаючи п'ятниці, вже сьогодні у середу, просто зараз о 9:44. Давайте вип'ємо по чашці кави для того, щоб якось закріпити свій настрій, свій настрой на сьогоднішній день екватор робочого тижня. Хай ця середа буде максимально тихою, спокійною, вдалою і продуктивною.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
2: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
3: Підключи якість, обирай кампус.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
10: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:55 у студії працює Марія Луцюк. Вітаю. Сьогодні вранці на рівні

інстаграм щодо розповсюдження PvP у сусідньому обласному центрі. Жінка придбала 22 грами психотропу в розфасованому вигляді. Її затримали безпосередньо під час розкладання так званих закладок. Вирок суду – 6 років та 6 місяців ув'язнення з конфіскацією майна. Сьогодні в Україні День сил спеціальних операцій. Вже другий рік поспіль День

0: щодо можливостей в Україні, а й знайти спільноту своїх. Також міністр наголосив, що молодь за кордоном може не просто спостерігати за змінами в Україні, а стати їх частиною.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Вартість бензину А92 становить 71 гривню 80 копійок за літр, А95 – 73,80, А98 – 79,90, диспаливо – 85,80, газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер.

0: смачного попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

Слухайте, я до вас із пропозицією. 10.08 у нас в Рівному є база відпочинку, називається «Два вовки». Це на Князя Володимира 108. Тобто на території міста, але геть-геть сюди природа, є озерце, а там ще таку штуку дуже цікаво будують. Зараз якраз в процесі. Є альтанки, столики, мангали, діткам пісочниці і іграшки, і різні качелі. Словом, якщо ви хочете відпочити там, або самі їдьте відпочивайте, або напишіть мені просто зараз на Viber «Два вовки» і зможете у п'ятницю виграти сертифікат собі на відпочинок. Як вам такий варіант? «Два вовки», пишіть «Два вовки», ці два слова на Viber 050-172-102-2. В п'ятницю рандомно визначимо того, кому дістанеться сертифікат на відпочинок на базі відпочинку в Рівному, яка називається «Два вовки».

0: І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати.

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте Радіо Сфера.

0: говори за те, що сталося.
1: 911.
2: Якщо ви водій, то знайдіть, будь ласка, одну хвилину, щоб послухати про деякі оновлення на дорогах Рівного. Організацію дорожнього руху на вулиці Чорновола в районі перехрестя з Карнаухова та Басівкутською оновили. Для зручності водіїв та зменшення заторів тут облаштували додаткову третю смугу руху. Тепер ліва смуга лише для повороту ліворуч на Карнаухова, середня нова смуга тільки для руху прямо по Чорновола і права смуга лише для повороту праворуч на Басівкутську. На під'їзді до перехрестя ми говоримо про перехрестя Чорновола, Карнаухова та Басівкутської. Так от на цьому перехресті вже встановили нові дорожні знаки та нанесли відповідну розмітку на асфальті. Зважайте, будь ласка, на це.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Instagram. Це реклама.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії працює Марія Луцюк. У Рівному оновили

прямо по вулиці В'ячеслава Чорновола, права смуга лише для повороту праворуч на вулицю Басів-Куцьку. На під'їзді до перехрестя вже встановили нові дорожні знаки та нанесли відповідну розмітку на асфальті. Рівненщина зустріла 8-й евакуаційний поїзд цього року. З Донеччини до нашої області прибуло ще 19 людей, з них четверо маломобільні. Людей прийняли громади Сарненського району – Дубровицька, Рокитнівська, Клесівська, Степанська та Миляцька. Загалом у 2026 році евакпоїздами в область приїхали вже 193 внутрішньопереміщені особи, повідомляє ОВА. За минулу добу рятувальники Рівненщини 7 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Горіли суха трава, чагарники та торфовища. Надзвичайники наголошують, спалювання сухостою, чагарників та сміття суворо заборонене законодавством України та тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафів.

0: пожар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби. Як встановило розслідування, клірик потрапив до уваги рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на Google картах геолокації потенційних цілей. Зібрані відомості він передавав у чат-бот. Зловмисника затримали за його місцем проживання. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Вартість бензину А92 становить 71 гривню 80 копійок за літр, А95 – 73 гривні 80 копійок, А98 – 79,90, диспаливо – 85,80, газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки до

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0030.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Автофан.
1: Перше авто для компанії Volkswagen розробив Фердинанд Порше, німецький конструктор автомобілів та бронетанкової техніки. Знаменитий як творець танка «Тигр-П», який існував переважно у вигляді дослідних зразків та став відомий завдяки інноваційній, але складній для того часу конструкції. Танк мав унікальну гібридно-електричну трансмісію. Двигуни внутрішнього згоряння обертали генератори, які живили електромотори, що проводили танк у рух. Також на рахунку Порше створення важкої самохідної артилерійської установки «Фердинанд» і надважкого танку «Маус». А ще Фердинанд Порше увійшов в історію як творець найпопулярнішого автомобіля в історії – «Фольксваген Жук».
0: Автофан.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

організовує Асоціація міст України спільно з Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи. Проєкт «Inclusivity Route» переміг у номінації «Безбар'єрність, інклюзивність та соціальна інтеграція». У межах проєкту у центральній частині Рівного створили перший

населення. На Домидівщині відбувся дитячий фестиваль зі спортивного лову риби поплавком «Junior Sport Fishing 2026», який об'єднав 65 юних учасників із Рівненщини та сусідніх областей. Захід став не лише спортивним змаганням та справжнім родинним святом, але й мав благодійну мету. Учасники й гості долучилися до збору коштів на будівництво дитячого госпісу та для онкохворих дітей. Летальні фотосесії. Лише від початку цього року вже троє підлітків загинули, а дев'ятеро отримали надважкі травми через спроби залізти на вагони заради ефектного контенту, повідомляє «Укрзалізниця». У більшості травмованих понад 50% опіків тіла. В «Укрзалізниці» наголошують, контактна мережа б'є струмом на відстані, а напруга – 27,5 тисяч вольт. Відтак залізничники закликають не ризикувати життям і не порушувати правил безпеки.

0: та країн, зокрема провідних міжнародних інвесторів та представників оборонної індустрії. До участі у конкурсі запрошуються стартапи з України та з-за кордону на різних стадіях розробки. Основний критерій відбору – технологічна готовність. У фокусі – продукти, які вже застосовуються на полі бою або очікуються на позиціях протягом найближчого року. Прийом заявок триває до 15 червня.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Вартість бензину А92 становить 71 гривню 80 копійок за літр, А95 – 73,80, А98 – 79,90, диспаливо – 85,80, газ – 45,70. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
2: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
2: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіно.

0: ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 003.

0: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
1: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: Дошка

0: Привіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Підключи якість. Обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
7: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
8: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
9: Замовляй свій за номером 067-292-29.
8: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
10: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
8: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
10: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
8: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
10: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття неповнолітнього. За інформацією поліції, до інциденту причетний 42-річний учитель фізкультури, який під час конфлікту вдарив 16-річного хлопця у живіт. У момент події чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прилад показав 2,8 проміле. Підлітка доправили до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Служба безпеки України затримала священика УПЦ МП, якого підозрюють у наведенні іскандерів по Одесі в березні 2024 року. Тоді 21 людина загинула, а понад 70 отримали поранення. Зазначається, що священика завербував російська розвідка, коли той публікував проросійські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування він обходив місто, щоб позначати на онлайн-картах геолокації потенційних цілей, не знімаючи церковну рясу. В Україні з'явиться День української музики. Рада ухвалила постанову. Цей день відзначатиме щорічно у третю суботу вересня. Дата пов'язана з проведенням у 1989 році фестивалю «Червона рута», який став законом знаковою подією в історії української музики. З пропозицією запровадити День української музики до нардепів звернулися представники музичної індустрії. Він має на меті вшанувати внесок українських виконавців у розвиток національної культури та підтримати культурний спротив в умовах збройної агресії проти Росії. У Китаї вперше за понад 70 років кількість людей віком понад 65 років перевищила кількість дітей віком до 15. За даними Національного бюро статистики, літні люди становлять понад 15% населення країни, а діти – понад майже 15%. У 2025 році в Китаї проживало близько 223 мільйонів людей віком 65 років плюс, тоді як народжуваність пала до рекордно низького рівня. Населення країни скоротилося четвертий рік поспіль. Експерти пов'язують демографічну кризу з наслідками політики однієї дитини.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Вартість 92-го становить 71 гривню 80 копійок. 95-й – 73,80. Дизельне пальне коштує 85,80 за літр, газ – 45,70, а 98 – 79,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині до кінця дня збережеться мінлива хмарність, можливий часом невеликий короткочасний дощ, місцями подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20. Температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
6: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
5: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18. М поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Реклама на Сфера ФМ.

гіпертермія. Немає специфічних зовнішніх симптомів і зазвичай виявляється лише при обстеженні. Це форма чоловічого безпліддя. Однак сучасна репродуктивна медицина має ефективні рішення навіть у складних випадках. Однією з таких методик є ПЕСА. Метод застосовується при обструктивній азооспермії. Процедура є малотравматичною та дозволяє отримати матеріал для подальшого використання у програмах допоміжних репродуктивних технологій. Для лікаря-репродуктолога Центру Благодар ПЕСА – це не просто процедура. Це можливість подарувати пацієнтам надію на народження нового життя. Звертайтеся у Центр репродукції Благодар. Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Церква.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та третьої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. За добу на Рівненщині ліквідували 7 пожеж в екосистемах. Вогонь знищив майже 3,5 гектара сухостою. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухої рослинності та сміття задає значної шкоди довкіллю. Вогонь знищив не лише суху траву, а й живі рослини, комах, тварин і птахів, поширюючись на значні території. Робота ще наступного етапу обміну полоненими тисячу на тисячу триває, заявив речник ГУР Андрій Юсов. Він підкреслив, що в російській неволі перебувають, зокрема, ті, хто там з 2022 року, а також полонені жінки, важкохворі і важкопоранені бранці. Представники різних напрямків та підрозділів. Вони можуть бути включені до наступного обміну, однак деталі розкриватимуть, коли обміни будуть готові. Україна планує відкриття посольства в Замбії та генерального консульства в Кейптауні. Очільник українського МЗС Андрій Сибіга стверджує, що президент України відкритий до зустрічі з африканськими лідерами та до діалогу з Африканським Союзом. Також, за його словами, Україна прагне збільшити товарообіг з країнами Африки.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок, 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок. Диспалово – 85,80, газ – 45,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі від 4 до 9 тепла, в день плюс 14, плюс 19.
1: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Сорі за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
2: Ця весна буде солодкою, адже ми

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами».

0: Автофан.
1: Перше авто для компанії Volkswagen розробив Фердинанд Порше, німецький конструктор автомобілів та бронетанкової техніки. Знаменитий як творець танка «Тигр-П», який існував переважно у вигляді дослідних зразків та став відомий завдяки інноваційній, але складній для того часу конструкції. Танк мав унікальну гібридно-електричну трансмісію. Двигуни внутрішнього згоряння обертали генератори, які живили електромотори, що проводили танк у рух. Також на рахунку Порше створення важкої самохідної артилерійської установки «Фердинанд» і надважкого танку «Маус». А ще Фердинанд Порше увійшов в історію як творець найпопулярнішого автомобіля в історії – «Фольксваген Жук».
0: Автофан.

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: літній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. Екоінспектори порахували шкоду для повітря після обстрілу Рівного 1 травня. Встановлено, що внаслідок горіння в атмосферне повітря потрапило понад 27 тонн твердих речовин, а також 3,5 тисячі тонн СО2. Загальний розмір збитків, завданих навколишньому природному середовищу, становить понад 11 мільйонів гривень. На Рівненщині знищили боєприпас часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку було виявлено напередодні під час проведення земляних робіт у Сарнах на вулиці Невського. Піротехніки ДСНС області знищили артилерійський снаряд калібром 45 мм часів минулої війни. Росіяни зранку атакували дронами ферму на Чернігівщині. Загинула жінка, поранений чоловік. Також в день під ударом була Одещина. Там постраждало 4 людей. Пошкоджені житлові будинки, відділення нової пошти, магазин і кілька автівок. На Херсонщині росіяни поцілили по автівці та мотоциклу. Поранені двоє чоловіків. Били і по Дніпровському району. Там без постраждалих. Україну накриває негода. У Вінниці та на Львівщині сильні дощі, місцями грози. В Гайсині на Вінниччині град. На трасі між Хмельницьким та Кам'янцем-Подільським буревій повалив дерева на дорогу. Аналогічна небезпека зберігається на Житомирщині. На Черкащині рух на заблокованій ділянці довелося відновлювати поліцейським. Правоохоронець власноруч розпиляв дерево, що впало.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок, 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок, диспаливо – 85,80, газ – 45,90. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, в день плюс 14, плюс 19.

0: Не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
5: Працюємо без вихідних.
4: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
6: Підключи якість, обирай Campus.
7: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
6: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
7: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. На Ємчині затримали двох наркодилерів з Волині. На території лісу вони встигли зробити 100 закладок з наркотиками та психотропами. 54 з них правоохоронці вилучили під час огляду місцевості. Крім того, під час поверхневого огляду автомобіля одного з фігурантів на задньому сидінні було виявлено 206 гортків з альфа-ПВП та 47 з канабісом. Вартість вилученого становить понад 850 тисяч гривень. Волинян затримали та повідомили про підозри. У всій країні, зокрема і на Рівненщині, фіксують масову загибель бджіл. Серед причин трагедії – холодна весна, затяжні дощі та нестабільне цвітіння медоносів. За інформацією пасічників, обсяги медозбору в травні значно впали в порівнянні з минулими роками. Відповідно, зросли ціни. Гуртова вартість кілограма меду цьогоріч піднялася з 40 до 140 гривень. Парламент ухвалив новий закон про публічні закупівлі. Рішення підтримали 245 депутатів. Ухвалення документа є вимогою для розблокування понад 3 мільярдів доларів позика від Світового банку. Нова редакція має запровадити прозоріші та конкурентніші механізми проведення тендерів. Закон покликаний наблизити українську систему закупівель до норм ЄС. Україна запускає логістичний локдаун російської армії. На першому етапі Міноборони та Генштаб виділили додаткові 5 мільярдів гривень безпосередньо військовим на закупівлю сучасних засобів Middle Strike. За останні місяці Україна вчетверо збільшила ураження російської логістики, складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання на оперативній глибині.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок, 95-го – 73,80. А98 коштує 79 гривень 90 копійок, диспаливо – 85,80. Газ – 45,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, в день плюс 14, плюс 19.
1: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Знаєте, ця пісня змусила мене наштовхнутися на думку про те, наскільки часто зараз останнім часом люди дзвонять своїм рідним, не пишуть смски саме, а телефонують, не спілкуються в соціальних мережах, а от хочеш почути голос. І дослідження показують те, що наразі велику перевагу забирають саме соціальні мережі і просто смс. Понад 65% людей просто пишуть «Привіт, що ти?» або «Привіт, як ти?» і на тому все закінчується. А менше 30 людей надсилають там голосові повідомлення або ж дзвінки, ну телефонують по відеочату. Але все-таки психологи стверджують, що людям набагато приємніше, коли до них телефонують, коли вони чують голос, вони чують емоцію. Це приносить їм неймовірне задоволення і посмішку на обличчі. Ну, а мене звати Яна Мельниченко. Сьогодні наступні 3 годинки я буду разом з вами. Якщо маєте вільну хвилину, зателефонуйте рідним.
1: Сфера FM.

і слухали музику. Ну, може, це були різні виконавці, і вона була однією серед них, там ще був Віталій Козловський з Шекспіром, там і так і не ангели, що на той час були дуже популярні, і всі вони були просто в підбірці. І от такий цікавий факт, що колись співачці не затримали в аеропорту, а затримали по одній простій причині, через те, що вони повірили у її вік. І відтоді Лама почала, як це правильно так сказати, її називають жінкою, яка має нестаріючу зовнішність через те, що в аеропорту не повірили в те, що їй 41, а давали там 20-21 і перевіряли абсолютно там всі світлини, фотографії, просили там кілька паспортів, тому що, ну, от не вірили вони, що так може жінка виглядати. А секрет дуже простий. Вона просто дуже багато уваги приділяє собі, спорту та здоровому способу життя.

0: усіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

Зооспермія. Немає специфічних зовнішніх симптомів і зазвичай виявляється лише при обстеженні. Це форма чоловічого безпліддя. Однак сучасна репродуктивна медицина має ефективні рішення навіть у складних випадках. Однією з таких методик є ПЕСА. Метод застосовується при обструктивній азооспермії. Процедура є малотравматичною та дозволяє отримати матеріал для подальшого використання у програмах допоміжних репродуктивних технологій. Для лікаря-репродуктолога Центру Благодар ПЕСА – це не просто процедура. Це можливість подарувати пацієнтам надію на народження нового життя. Звертайтеся у Центр репродукції Благодар. Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.

Гортала я сьогодні стрічку натрапила на допис про те з порадами для людей, які працюють дистанційно, і пригадала себе. Значить, перша з основних порад – це не починати день одразу з робочих завдань. І згадую себе сьогодні зранку, яка відкрила очі за 20 хвилин до того, як мала бути на роботі. І просто, ну, це поспіх. Ти спішиш, ти нічого не встигаєш, ні поснідати, ні випити там каву і зібратись по-нормальному. І просто перші 2 години в тебе випадають, ніби і життя. Ти ніби не прокинулась, ти щось досипала ці 2 години. А всі психологи кажуть, що мозку потрібно увімкнутися. Йому треба оцей такий режим хоча б півгодини для загрузки. Там як прогріваємо машину взимку, так і нам. Потрібно оці хоча б там хвилин 20-30 пройти в себе. Не, бажано не лежати, звісно, в ліжку, бо через 5 хвилин знову на бокову. А варто сходити в душ, одягнути те, що покращує настрій. І вийти на коротку прогулянку, ну, прогулянка, якщо маєте улюбленців, полегшить вам життя. Але ліпше всього випити каву десь просто по дорозі взяти, або встигнути вдома в спокої, на кухні і дивлячись у вікно, просто розслабитися, погортати стрічку новин, якщо є бажання, і нікуди не поспішати.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В Хеппі Парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр Хеппі Парк, що в ТРЦ Хеппі Мол. Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. Хеппі Парк, вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.17 у студії Даниїл Продюк. На Рівненщині триває період нересту. Екоінспектори регулярно патрулюють водойми області, шукаючи можливих порушників. Днями такий рейд провели на Хрінницькому водосховищі. Якщо раніше тут знаходили десятки незаконних сіток, то цього разу виявили лише одну. Як розповів старший інспектор Поліського округу Сергій Ярощук, патрулювання відбуватимуться і надалі.
3: Будемо постійно контролювати дану територію, будемо приїжджати. Нерест продовжується, і це не означає, що тільки під час нересту, а й під час круглорічно будемо проводити рейди по всіх водних об'єктах. Зараз працюємо щодо заборони в неростовий період, а в дальнішому будемо працювати на водних об'єктах щодо дотримання вимог правил любительського рибальства.
2: Окрім пошуків незаконних знарядь лову, інспектори перевірили дотримання правил рибальства. Порушень не виявили. Нагадаємо, нерестова заборона на вилов риби на окремих водоймах області триватиме до 30 червня. Рівненщина отримає ще майже 30 мільйонів гривень освітньої субвенції. Фінансування передбачене для Виївського ліцею, Зарічненського ліцею номер 1, Демидівського ліцею, Радивилівського ліцею номер 2, Костопільського номер 3 та Здобицького ліцею. Кошти спрямують на облаштування лабораторій, необхідних для якісного викладання фізики, хімії, біології та інтегрованих курсів. Україна звернулася до США щодо критичної потреби в ППО. Володимир Зеленський надіслав термінового листа до Сполучених Штатів про нестачу боєприпасів для захисту українського неба. Лист направлено як президенту США Дональду Трампу, так і американському Конгресу. Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, який регулює роботу ВЛК для іноземців. За законом, громадяни інших країн і раніше мали підтверджувати своє здоров'я перед службою в українській армії, але чітких правил, як саме організувати для них ВЛК, в законодавстві не було. Наразі в українському війську служать понад 8 тисяч іноземців.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок, 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок, дизпаливо – 85,80, газ – 45,90. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, в день плюс 14, плюс 19.

можливо, лише у снах. І дійсно, присниться ж комусь, що якась та й країна може запросити тебе на безкоштовний гастротур. Але насправді це не фейк, це не помилка. Дійсно, у Фінляндії стартував конкурс для любителів подорожей та гастрономії з усього світу. Учасники можуть виграти безкоштовний тур до Лапландії або на Фінське обережжя уже за бажанням. Умови дуже і дуже прості. Насправді, там просто треба зняти відео, опублікувати, чому саме вас мають обрати. Ну, здавалось би, нічого такого, в чому подвох. Подвоха насправді немає. Я прочитала умови, ніби все окей. Організатори зазначають, що вони таким чином хочуть чим більше запрошувати людей до себе, дарувати емоції, аби вони по всьому світу розповідали про їхню культуру, про їхню кухню, хоча там страви насправді такі досить непопулярні, маловідомі. Якщо от запитати просто на вулиці у когось, яка там їхня особлива страва, то, мабуть, ніхто і не згадає, тому що там в основному все з морськими продуктами пов'язано. Так от, конкурс триває, він триває до літа. Просто відео опублікувати в Інстаграмі або в Тіктоці і заповнити анкету. Здавалось би, дві прості дії, і ви можете поїхати на безкоштовний гастротур. Ну а там, де смачно, туди варто потрапити.

0: Ігорі, за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

допоможною в будь-якому віці, незалежно від того, тобі 20, 30, 50. Головне, коли ти знаходиш своє покликання, у тебе все виходить. І от, зокрема, Білі Айліш, вона побила рекорди Гіннеса у 20-му році, адже стала наймолодшою виконавицею в історії Гремі, яка перемогла відразу у 4 номінаціях. Альбом року, запис року, пісня року, ну і найкраща нова виконавиця, яка зайшла на сцену музики, яка взагалі почала її писати. Крім того, коли я чую її пісні або, до прикладу, мої знайомі, відразу асоціація йде з зеленим кольором, тому що її фірмове зелене волосся стало такою родзинкою, яка запам'яталась багатьом слухачам.

0: Автофан.
1: Перше авто для компанії Volkswagen розробив Фердинанд Порше, німецький конструктор автомобілів та бронетанкової техніки. Знаменитий як творець танка «Тигр-П», який існував переважно у вигляді дослідних зразків та став відомий завдяки інноваційній, але складній для того часу конструкції. Танк мав унікальну гібридно-електричну трансмісію. Двигуни внутрішнього згоряння обертали генератори, які живили електромотори, що проводили танк у рух. Також на рахунку Порше створення важкої самохідної артилерійської установки «Фердинанд» і надважкого танку «Маус». А ще «Фердинанд Порше» увійшов в історію як творець найпопулярнішого автомобіля в історії – «Фольксваген Жук».
0: Автофан.

романтичні пісні, пригадуються мені новинки, які щойно не з'явилися, з'явились на екранах телевізорів, фільмів в кінопалацах, тому що, ну, все-таки, знаєте, така романтика. І нещодавно, зокрема, серед таких яскравих романтичних прем'єр, що вийшло останнім часом і просто подарують неймовірні емоції, є спогади про нього. «Кохай мене, кохай». І, ну, це така більш мелодрама. І люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Бо, як правило, психологи говорять, що найбільше ми запам'ятовуємо саме такі романи короткотривалі у відпустці, коли ми кудись їдемо і нам чогось бракує. Нам бракує емоцій. І запам'ятовуємо і ми їх саме через те, що отримуємо масу нових вражень від людей. Ну, а потім можемо ще десь так півтора місяці про це думати і страждати за тим.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
6: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
7: Підключи якість, обирай Campus.
8: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
14: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Крутюк. Завтра рідна попрощається із захисником Геннадієм Тиванюком. У лютому 2024 року він добровільно став на захист батьківщини. На жаль, старший солдат загинув 3 березня на Донеччині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 52. Прощання з воїном відбудеться завтра о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на кладовищі в Здолбунові 2. У Рівному затримали двох шаграїв. Пенсіонерці зателефонував невідомий та повідомив, що її донька потрапила в ДТП і потребує термінової операції. Невдовзі до квартири прийшов чоловік, якому вона передала 10 тисяч доларів та 2 тисячі євро. Зловмисників вдалося оперативно розшукати. 19-річного жителя Рівного затримали під час спроби перерахувати кошти на криптогаманець. У нього вилучили майже півмільйона гривень. Згодом правоохоронці затримали 26-річного спільника, який безпосередньо забирав гроші у потерпілої. Обом фігурантам повідомили про підозри. У Міноборони оголосили про впровадження нових правил навчання для мобілізованих. Оновлений стандарт БЗВП розробили на основі бойового досвіду 151-го навчального центру. Перелік вправ майже не змінився, проте докорінно переглянуто логіку викладання за принципом «від простого до складного». Долар знову оновив історичний максимум. НБУ встановив курс на рівні 44 гривень та 30 копійок. У порівнянні з попереднім банківським днем американська валюта здорожчала ще на 3 копійки. Євро також продовжив зростання. Офіційний курс європейської валюти становить 51 гривню та 54 копійки, що також на 3 копійки вище за попередній показник.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок, 95-го – 73,80, а 98 коштує 79 гривень 90 копійок, диспаливо – 85,80, газ – 45,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 тепла, в день плюс 14, плюс 19.
1: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама. Сфера

Карта, яка мені різниця, чи Катя на, так, знаєте, не те, що надихнула, а ніби, як це правильно сказати, наткнула, напевно, таку думку. Я згадала про те, що я досить часто плутаю імена людей, точніше, я їх не запам'ятовую з першого разу. Коли ти заходиш в новий колектив, тебе знайомлять, ну, я і відверто, я навіть назви фільмів іноді не пам'ятаю, я можу їх дивитись, а потім, коли мені розказують сюжет, я вже бачила, ну, мені вже не цікаво. Є отака особливість у певної кількості людей, але от щодо імен коханих людей, то психологи, точніше дослідники, стверджують, що частіше плутають імена все-таки жінки, не чоловіки. Чоловіки можуть забувати дати, але жінки плутають імена своїх коханих людей куди частіше, аніж чоловіки.

0: І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами» 067-333-0067.
5: Що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

використовують різні там штучний інтелект нині, кінематографічні, різні графічні штуки, які створюються за допомогою комп'ютерної техніки, то в цьому фільмі режисер намагався використовувати мінімум комп'ютерної графіки, і більшість пейзажів, які були створені, зокрема там туманні нетрі, грім, дощ, все руїни були створені за допомогою складних фізичних декорацій, котрі люди збирали власноруч. А ефект дощу і снігу вони створювали прямо на знімальному майданчику за допомогою підручних засобів.

0: дорогий Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

бувайте, тому що мій робочий час 18.42 на годиннику закінчиться буквально там вже за 18 хвилин. У когось робочий день закінчився ще 2 години тому, але, як то кажуть, хто на що учився. Якщо раптом десь будете виходити ввечері гуляти або, можливо, просто пройтись, то майте на увазі, що можливий дощ, і візьміть на всяк випадок парасолю. Ну, а мене звати Яна Мельниченко, і вже до

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість, обирай Campus.
4: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
10: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
9: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
10: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
9: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
11: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Класа на

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів. В день плюс 14, плюс 19.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Автофан.
1: Перше авто для компанії Volkswagen розробив Фердинанд Порше, німецький конструктор автомобілів та бронетанкової техніки. Знаменитий як творець танка «Тигр-П», який існував переважно у вигляді дослідних зразків та став відомий завдяки інноваційній, але складній для того часу конструкції. Танк мав унікальну гібридно-електричну трансмісію. Двигуни внутрішнього згоряння обертали генератори, які живили електромотори, що проводили танк у рух. Також на рахунку Порше створення важкої самохідної артилерійської установки «Фердинанд» і надважкого танку «Маус». А ще Фердинанд Порше увійшов в історію як творець найпопулярнішого автомобіля в історії – «Фольксваген Жук».
0: Автофан.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 10.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: «Дошка реклами» 067-333-0067.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
11: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-12.

0: продукції «Благодар».
1: Азооспермія не має специфічних зовнішніх симптомів і зазвичай виявляється лише при обстеженні. Це форма чоловічого безпліддя. Однак сучасна репродуктивна медицина має ефективні рішення навіть у складних випадках. Однією з таких методик є ПЕСА. Метод застосовується при обструктивній азооспермії. Процедура є малотравматичною та дозволяє отримати матеріал для подальшого використання у програмах допоміжних репродуктивних технологій. Для лікаря-репродуктолога Центру «Благодар» ПЕСА – це не просто процедура. Це можливість подарувати пацієнтам надію на народження нового життя. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів, в день плюс 14, плюс 19.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
1: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів. В день плюс 14, плюс 19.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: мала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті сто?
2: Сьогодні поговоримо про Рівненський природний заповідник. Це другий за розміром природний заповідник в Україні, розташований на півночі Рівненської області. Створений указом президента України у 1999 році. Рівненський природний заповідник – це край озер, непрохідних боліт та дрімучих лісів. Цінністю та окрасою заповідника є саме мальовничі болота. Причому тут є усі типи боліт українського полісся, які географічно розташовані на чотирьох масивах. Флора заповідника сформована ще у часи льодовикового періоду. І тут можна побачити унікальні реліктові види. А от фауна є відносно молодою та продовжує формуватися. На території заповідника зустрічаються європейські лосі, горностаї, євразійські рисі та інші рідкісні тварини.

образи. Ось моє плече, і поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів. В день плюс 14, плюс 19.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіно.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів. В день плюс 14, плюс 19.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Рівненський природний заповідник. Це другий за розміром природний заповідник в Україні, розташований на півночі Рівненської області. Створений указом президента України у 1999 році. Рівненський природний заповідник – це край озер, непрохідних боліт та дрімучих лісів. Цінністю та окрасою заповідника є саме мальовничі болота. Причому тут є усі типи боліт українського полісся, які географічно розташовані на чотирьох масивах. Флора заповідника сформована ще у часи льодовикового періоду. І тут можна побачити унікальні реліктові види. А от фауна є відносно молодою та продовжує формуватися. На території заповідника зустрічаються європейські лосі, горностаї, євразійські рисі та інші рідкісні тварини.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно, склади свою ідеальну кіновесну.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні говоримо про Зарічне. Це селище на лівому березі річки Стир. Саме у Зарічному були виявлені залишки давньоруських поселень і ранньослов'янські могильники, що підтверджує давнє заселення краю. Перші письмові згадки про Зарічне сягають 1480 року. До 1946 селище називалося Погост Зарічний.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 14, плюс 19.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі